0: e ola mai o le awa malosi lava. Ae lema fai ona le o le lotu. E oa le lotu. Le ala ua fa matala ale to ina ri a tulanga peona yai. Ona le tala to ina o le lotu e te maua ai le manuia. Le leite le atu o le to ina nei to lua le anganu o Samoa. Ae fai mai le tala to ina. Ole lotu e maua ai lau whaamunianga. Ia. Ole tala ia tauna watu ai e pule oe i lau soifua maritu lango ia e le whapeo ufaiatu le whaamutelanga e te arua le lotu. Le ai. Ole tala ia ole stala whaatu stusa i tu lango olo ia ine vai taimi le soifua ngale whaingata ia male o lango olo tatu iai. Ai le lehi ale e pipipe le ama. Iwe e sau ia ia nga ngalu o le masau o ngalu matulanga fa pena ia ala he te pi ia le ama ia o tulanga na ai fa fonga mai i le pese ne mori fa pito atu ia ila atu e o lo fa fonga mai le tatu pokalame i le neila vai tula o le tatu pokalame ia a
1: o ne fanga o fia ngai
0: ia mai so fi ngalu.
1: E ele me ele tu eta no tu ai.
0: Yeah,
1: ola so. Le tala lenga e fai tau mo mo mai. O le ala mo mana malama. Le wing o le upunga nga e fai mai. Le ai yaki o le para ai. To be honest with you, o ke le lo inga lava po le ale wing o le fa upunga nga until now. Le fa pea. O le ai yaki fa kakau le le. Para ai, ka para ai, more or less. O longa winga o le whaupunga sau mai ngai le mele le kala lenga whai mai. O le whai mai le kala nga e le nga pimo le whaku nga ye. Ai o le ake nga ke le ai se ake o kanga ka oki. E pela le whaku sen o le ai ake o kanga ka para ai. So e le oku whai aku. E ese le lo loko fo i au in a way i upuia wha Samo because it means one thing and it could mean another thing. Le winganga lo kala. Ya tulo wafunga do kele o man malama le. E kere fo ya isi ubo o kele o man malama in. Ele upule o le malolo. O le akongu le wingo le upule malolo fa mulmole o ke fie ilo. O le fai inga pere ai.
0: Ya le na. Na ue mo.
1: No, le ke leo ke kau. Leo ke kau. Ah, fo ini ya. I picked it up in the paper. Ele pose pese nga paper malolo fatamadi. Le winga nga o ngof nge mo mafa fa fa paper. Kele ya upu fo ingale a. We every day we speak. O kele o mana mala mai. Ale la o mana mana mali. Le tala linga fa tau mai a. Ole ai yake. Fa tau le tat pala ai. Because that's written in that book, you know.
0: Well, na. Ole mana tu fo ilana e man malama le tulanga le a ole fa samo ole ngana samo ele ole fa samo ole ngana samo a e chele io na vala
1: yeah
0: a chele io chele fo io na winga a melana e tatu te a mana tu natu de le yai e yai le ya upu e tashi le upu a tu tu se lau na winga.
1: Yes, it's out
0: of the day. Yeah. Whaonga, ele ina. E tu titi a tasi le upu a e tu titi mau le io e se lau i le whaonga ina le upu a le tasi. Le mela ne taon tatu malamalama le iai. E iai tangate na te whaonga ina le upu le ilona ita. E i fo'i tangate na te whaonga ina le upu le ilona alofa. E i fo'i lona tangate na te whaonga ina le upu le isi tu, isi winga. O leo tau tala whala wai tele. Wa yei pela upuna le tatu te iloa ai. Le tele o wingo o le upu Samoa tas.
1: Yeah. Mm.
0: Yeah, o le na.
1: Ne winga nga lau wha matala. Ngare pikos o le kua o manga kua kungi.
0: Yeah. La taola le tulanga le o le ayate pe o le na wai taua. Ayate o le pala ai.
1: Pala ai, yeah.
0: E o tutusa mo le upuna pala ai. Tusa yo o tulanga na yai le ayate pala ai. Ia. O e ave fo ele tulanga le a e te le a wuna winga ai e fa